gitarr. Sen den dagen du träffar mig, så här står jag med min nya gitarr.

Dean Martin, Little Old Wine Drinker Me. Ja, det är mannen som många tror drack whisky, men det fick jag höra av en av er lyssnare att det gjorde han absolut inte. Det var äppeljuice i de där glasen. Ja, ja, jag har inte smakat så jag vet inte. Men i alla fall, den här låten spelade Dean Martin in 1967. Lasse Berghagen var med i Melodifestivalen redan 74. Det skulle dröja ett år till innan han vann, för 74, ja då vet vi hur det gick. Då vann ju ABBA. Men Min kärlekssång till dig, eller den här akustiska gitarren, den var med det året. Och Chubby Checker har vi lyssnat på, The Twist, ifrån 1960. Från 1986 nu då, ja då ska vi ta in oss åt den där damen i rött.

Bam McCoy och hela gänget i The Hustle. Man skulle stå och veva med armarna sådär. Hundsim brukar jag kalla det för. Ja, men det var väldigt populärt att dansa på det där sättet ihop med discoeran. The Soul City Symphony hette gänget som backade upp honom 1975. The Spotniks med sitt speciella ljud som gjorde dem världsberömda. Och de spelade i många, många år, ända fram till bara några år sedan. Johnny Guitar kom 63. Och Odyssey med Going Back to My Roots var från 81. Medan Chris de Burgh gjorde The Lady in Red 1986. Nu till Sverigevännen Bryan Adams. Still

chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Det är väl så med allt. Man ser saker på ett nytt sätt. Eller om man nu är nyfiken och försöker titta på livet. Olika perspektiv. Det kanske inte alltid är lätt. Man starkt fångar det som en gång har skapat oss. Eller vad säger, men format oss. Jag brukar själv säga att jag har tre stycken magiska än. Jag brukar vara nyfiken. Jag vill vara närvarande. Det där är svårt. Och sen nytänkande. Ja, i alla fall försöka de där sakerna, att ha de där grejerna med sig. Det finns de som säger, när du säger att du ska försöka, ja då har du inte gjort det. Ja, vi ska ägna oss åt musiken istället. Nya perspektiv med Ola Magnell, när kom den då? Det var, nu ska vi se här, det var 1975. Och sen hade vi originalet med Big Mama Thornton, jag tycker hennes Hound Dog. Den är riktigt bra från 52. Kan jag tänka själv att det måste varit otroligt uppseendeväckande när den musiken gavs ut 52. Och vad befriande det måste varit för en del ungdomar. The Beatles, Long Tall Sally, ja de fick ju också folk att reagera på 60-talet. Det var 1964. Bryan Adams, Please Forgive Me, den kom 1993. Till Tito Puente nu då med Oye Como Va från 62.

Sorry Susanne hette låten med The Hollies som vi hörde här, och de gjorde den låten 1969. Och vi hade med oss Tito Puente från början med Oye Como Va. Det är en del av er som också känner till låten med Santana, eller hur? Men det här var originalet från 62. Och sen Arja Saijonmaa med Högt över havet, det året som Lotta Engberg gick och vann. Det var väl inte Arja så glad över, för hon kom ju väldigt nära tvåa där. Men Högt över havet blev ju en legendarisk låt. Men man kan ju alltid undra också, hur hade det gått om den istället hade gått till Eurovision Song Contest? Några som undrar över detta, det var de jag nämnde faktiskt redan igår men glömde tala om. För nu ska ni veta att Storbritannien är ju det där land, och jag har talat om det förut, som det verkar vila en förbannelse över. De kommer alltid tvåa eller trea, men på senare år har det gått ännu sämre. Och det där är inte populärt. Det är ju nämligen så att Storbritannien gör ju inte någon egen, ska vi säga, melodifestival, alltså uttagning till Eurovision Song Contest, utan radiobolaget och tv-bolaget BBC utser helt enkelt landets Eurovision-bidrag på egen hand. Men man har då haft svårt att locka namnkunniga artister till tävlingen. Och nu så är man trött på det här. I alla fall så säger man ifrån på det, i det brittiska parlamentet. Det är en ordförande i kulturutskottet där som heter Caroline Dynage som ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar. Hon säger att vi vill gå till botten med vem som utser våra bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller kan det vara någonting annat? Ja, detta säger hon i en kommentar till BBC. Det är ju nämligen så då att det är ändå så att man är en supermakt inom popvärlden. Det vet ju ni också som lyssnar här. Och det har gått så dåligt för dem. Och sist de kom på andra platsen, det var för fyra år sedan. Sam Ryder kom då tvåa. Ja, vi får väl se och höra om detta blir så mycket bättre så småningom. Oh,

Paul Revere och The Raiders inleder den här timmen mellan klockan 15 och 16 på P4 Plus. Eller om ni lyssnar på nattsändningen mellan klockan 3 och 4. Indian Reservation inspelad, vad har vi för årtal på den? 1971. Vi avslutade med Whitney Houston förra timmen här. Visst är den fortfarande vacker. Greatest Love of All från 1985. Och så hade vi med oss Ted Gärdestad. Den känner säkert igen låten. Den heter Så mycket bättre. Och det var därför man tog namnet också. Så att den blev ju en avsignatur till själva serien 1972. För övrigt så kanske ni minns det programmet när Kenneth Gärdestad var med och de hyllade Ted Gärdestad. Det är ett av de program som har varit de mest tittade på genom tiden när det gäller just Så mycket bättre. Ja, det är en artist som vi nog saknar väldigt mycket, eller en duo ska jag säga. Jag plockar gärna fram både Ted och hans bror Kenneth, för de gjorde ju allting tillsammans. Vi ska nu ta och gå vidare med, jaha, nu tappar jag bort mig lite grann här nära, inte alls. Det är Hep Stars och låten Spelman vi ska få lyssna på nu i P4

ja, det här var modernt. Moog synt använde man när man spelade in den här. Och det här är en låt som inte inspirerades av utan blev till på grund av, ska jag säga, den här kantinscenen, alltså den här när de är på kantinan i Star Wars, ja, med det här bandet som spelar där. Giorgio Moroder, som ju var Donna Summers upptäckare och producent i mångt och mycket, och legendarisk producent för övrigt, ja, han hade då sett Star Wars och tyckte att det där skulle då ju föreställa framtida musik, men han tyckte att det lät inte alls om framtiden, utan han ville hitta någonting som verkligen skulle kännas framtid där och då. Och det kanske var så vid den här tiden, 1977. I Feel Love, som den heter, med Donna Summer. Gary Lewis and the Playboys, I Save Your Heart for Me, kom 65. Och Hep Stars Spelman kom 1969, den hörde vi först. Nu går vi till Larry Williams med Boney Maroon från 58.

Det är Martha Reeves och The Vandellas som sjunger den här låten Dancing in the Street. Det är ju Marvin Gaye och gänget som som skrev den här låten. Och inspirerades av barn som dansade i vattnet som sprutade ifrån brandpostarna en het sommardag heter inte Denver, det heter Detroit, heter det. Motown. Ja, nu så ska vi se årtalet för den här. Det var ju då 1964. Elton John gjorde Border Song 1970 och Larry Williams, Boney Maroney, kom 1958. Nu till en sån där klassiker som många nog gärna sjunger med i, en av Queens riktigt stora låtar. Och det är också spännande att se hur de skulle kunna ha gjort nu för tiden, hade ju gått undan och bara den. Men här hade man något som var riktigt modernt då, en 24-kanalers bandspelare med riktigt tjocka band, eller ja, breda band ska jag nog säga. På vilka då man kunde lägga på stämma efter stämma efter stämma efter stämma, så det lät som man hade en riktig kör. Men det tog tid och man fick kämpa ganska mycket. Texten är skriven av den mycket operaintresserade Freddie Mercury. Och ja, sen så står bandet för musiken i övrigt. Och resultatet, ja, det är något som många gärna lyssnar på.

Foot Tapper, The Shadows i P4 Plus och året var 1963. Barry Manilow gjorde sin Looks Like We Made It 1976 och Queen gjorde Bohemian Rhapsody året dessförinnan 1975. Till hundar och ungar och hembryggt äppelvin, det låter väl gott.

natt. God natt. Håll mig fiol.

Fred Åkerström, han tolkar Fredmans epistel nummer 72, Glimmande nymf. Ja, det är en förklädd burlesk det där skulle vi nog kunna säga, för att i original är den lite mer direkt. Här finns det många vackra omskrivningar för både samlag och orgasm. Men här då kan man ju också få välja och säga som du en gång sa, så att det är allt i betraktarens öra, för att nu göra en travesti på Shakespeare. Men visst är det vackert med musik som är då 250 år gammal och som då, ja, det texten i och för sig. Musiken tillhör faktiskt inte Bellman själv, utan den kom ihop med en komisk opera till Sverige. Men texten är naturligtvis Bellmans och skrivits om då vid ett tillfälle för att bli lite mer, gångbar i de vanliga hemmen. Det här var Fred Åkerström i en inspelning då ifrån 1900, den var den kom, 74. Och The Cherries hörde vi för det med Pop Pop Popeye från 62. Alf Robertson gjorde Hundar och ungar och Hembyggt äppelvin 1980. Till The Edsels nu.

Titti Sjöblom, vart tar alla vackra drömmar vägen? Ja, 1900, vad var det för årtal? Det var 72 redan. Och The Edsels före det med Ramalama Ringdong från 1961. Nu ska jag, Claes-Johan Larsson, be att få tacka för mig och i natt. Eller ja, det är ju tidig morgon om man nu arbetat natt. Så brukar jag alltid tycka att nu drar det ihop sig. Men det är den här timmen här nu närmast som kan vara lite seg. Men lyssna gärna på oss, vi håller er sällskap. Och vill du ha mera snack så kan du gå in på vår hemsida och titta. Där finns ju väldigt mycket att tillgå. Sen klockan 9 här på morgonen så är ju Karin Lönnå tillbaka med den tidiga morgonhälsningen. Själv är jag tillbaka redan klockan 10 själv, så att ja, det blir mer presenterad musik här i P4 Plus. Nu kommer Sleepy Joe med Herman's Hermits från 68. Ha det bra, hej då!

0: morning coming down.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

0: P4 Plus. En bra bit av Sveriges Radio.
1: Vi dansar rumba i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställer vi där i engelska parken. Vi köper 5 eller

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma, mamma, mamma mia, ni är för tjock. Men det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: TV4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon och välkommen till en alldeles ny vecka. Måndag den 21 september är det och vi börjar med multikreatören Robert Broberg.

Det var 1969 som Robert Broberg svängde så där med Ingela, som inte har namnsdag idag, för det har Matteus. Jag måste faktiskt börja den här veckan med att tacka för alla glada tillrop och välkommen tillbaka och sånt där som har kommit på mejl och i våra sociala medier och så. Jag blir så glad över att höra från er. Det värmer mitt hjärta att läsa allt. Och ibland när det blir fel, då kommer det också mejl, och det är ju också jättebra. I torsdags till exempel så sa jag att Rod Stewart sjöng på Faces-låten Olala från 73. Och det gjorde han ju inte alls. För han brukade ju sköta leadsången där. Men på den här låten så var det Ronnie Wood som sjöng. Rätt ska vara rätt. Tack Thomas för att du hörde av dig. Det är den internationella fredsdagen idag som instiftades för 45 år sedan. Den sammanfaller nu mera alltid med att FNs generalförsamling öppnas. Och enligt tradition så ska FNs generalsekreterare ringa i fredsklockan vid högkvarteret i New York. Och tanken med den här dagen är att länder som krigar och så ska hålla eldupphör eller vapenvila. Åtminstone en dag om året. Men det kanske är för mycket att hoppas på, jag vet inte. Då är det ju ibland skönt att bara få lyssna på musik när man tänker på sånt. Och det är precis vad du kan göra här i P4 Plus. Nu kastar vi oss fram till tidigt 80-tal och vi börjar med Hall & Oates.

Från strax innan decennieskiftet mellan 70- och 80-tal sjöng sammetsrösten Julio Iglesias med Olvidé de Vivir. 4 år senare kom Stuck on You från Lionel Richies album Can't Slow Down, och så först ut i den här låttrion var Hall & Oates med Private Eyes från 81. Jag vet inte om du tycker som jag att det har varit lite dåligt med kvinnliga sångröster här på måndagsmorgonen. Jag tänker att vi ska råda bot på det nu. För här kommer Joe Stafford och en sån där riktigt mullig 50-talsballad med orkester och täta stämmor och sånt.

Ja, men nu har vi egentligen ångan uppe tack vare Grit med Jerry Williams och Roadwork från 77. 3 år innan dess så sjöng Queen om Killer Queen. Och först ut av de här tre var en riktig queen, Joe Stafford med You Belong to Me från 1952. Där man liksom kan höra på hennes sound, tycker jag, att hon har ett förflutet i gruppen The Pied Pipers på 30- och 40-talet. Och har sjungit med Tommy Dorsey och Sinatra och så vidare. Ja, men vi fortsätter väl med lite mer energi så här på morgonkvisten. Kanske är det dags för lite sköna moves som mjuka upp kroppen eller någonting. Då kan kanske Wilson Pickett hjälpa till.

The Everly Brothers med All I Have To Do Is Dream från 58. Ann-Louise Hansson hörde du också 20 år senare med Räck mig din hand och så lite 60-tals soul med Wilson Pickett, In the Midnight Hour. I lördags då var jag på öppningen av en utställning på museet här i Sundsvall där jag bor. Den här utställningen handlar om vårt skräp. Sopor, rester av livet vi lever liksom. Och utställningen heter just Rester. Och visar bland annat på hur design kan hjälpa företag och privatpersoner och hela städer runt om i världen att liksom lättare minska på de här sopbergen som finns. Väldigt intressant och tänkvärt var det. Jag vet inte vad jag kanske vill säga med det, men mer än att konst och musik och sånt där, kulturella uttryck, ofta sätter igång idéer och associationer. Som här i P4 Plus med musiken. När jag hörde den här Everly Brothers-låten till exempel, då började jag tänka på Bee Gees av någon anledning. Jo, det beror på att jag såg en dokumentär när jag var 11 år typ. Om just Bee Gees. Och där sjöng de den här låten. I någon loge någonstans. Sådär. Och så vandrade tankarna ännu mer. Och då såg jag framför mig vårt gamla tv-rum. Där jag växte upp. Med svarta grekryer på slafarna. Där vi låg åt popcorn och drack läsk eller saft. Och kollade på VHS-filmer också. På en tjock tv som var infälld i väggen. Det tyckte vi var väldigt coolt. Och sen skulle jag kunna prata på evigheter om saker som dyker upp i liksom svansen på de här tankarna. Bara för att jag hörde den där låten helt enkelt. Det är som magi faktiskt.

Låtskrivarikonen och artisten Carole King med So Far Away från hennes lika ikoniska skiva Tapestry som fyller 55 år i år. Det är ju galet. Innan Carole så var det lite stökigare med Talking Heads från 85 och så 20 år tidigare sjöng Mike Sarn och Wendy Richard låten Come Outside för alla som ville höra.

Mikael Wiehe tolkar Woody Guthrie i Det här är ditt land, som fanns med på Mikaels album En sång till modet år 2000. Och så fick du lite disco med 5000 volts och I'm on fire från 1975. Nu är det bara en låt kvar här i P4 Plus morgon, och det är George Michaels One More Try som Maria Ensell har valt ut. Sen tar Claes Johan Larsson med dig in i förmiddagen. Karin Lönnå heter jag, och jag är tillbaka imorgon klockan 9. Vi hörs då. Om du vill, ha det fint.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det min tur att få vara med er här nu i 2 timmar. Och vi ska börja med låt ifrån 1929. Då hade man i och för sig inte kvar så mycket av de här gamla medicinshowerna. Och vad talar jag om nu då? Jo, men jag har väl nämnt det tidigare. Och ni har säkert sett sånt där kvacksalvare som åkte runt och sålde alla möjliga konstiga piller och drycker, eller dekokter, för att få människor att bli friska. Mirakelkurer helt enkelt. Och när man gjorde sånt där, då satte man upp väldigt färggrana och ögonfallande planscher. Och så lovade man dyrt och heligt att du skulle bli frisk, vad du än hade för krämpa. Och för att få ännu mera uppmärksamhet så bjöd man också in artister som sjöng och härjade och greja. Och det är ju detta som sådana här låtar föddes, som till exempel Walk Right In som vi ska föra nu, som första gången då kom ut på platta 1929 med Cannons Jug Stompers som de hette. Och sen så småningom så kom den ut på 60-talet med några som hette The Rooftop Singers. Men sen då så dök den upp då och fick en jättestor framgång här i Sverige 1977 var det väl, med Dr. Hook, som ju från början hette Dr. Hook and the Medicine Show. Ja då, de hade plockat upp hela det där kittet, fast jag tror inte de sålde några tabletter. Men däremot så sjöng de oss väl friska.

0: Let's.
1: Det där var Eartha Kitt med Let's Do It, Let's Fall In Love. Och inspelningsåret för den där, ja, det var, ska vi se här så jag inte blandar ihop det med den andra låten som ligger där, var 1957. Och sen så Otis Redding före det. Vi är så vana vid att lyssna på hans den där Sitting on the Dock of the Bay som ju, ja, så tragiskt blev den sista låten han spelade in bara 3 dagar före sin bortgång. Men, och till på det ska vi väl säga att den har helt nyligen blivit klassad som en, jag tror att det är den 7:e mest spelade låten under 1900-talet i Förenta Staterna. Men här då fick vi höra för en gångs skull Try a Little Tenderness ifrån 66. Dr. Hook för det med Walk Right In, det var 1977. Nu då till Jean-Michel Jarre och hans stora hit från 76. Det här är ju en kille som är uppvuxen i en musikfamilj. Pappan Maurice gjorde ju filmmusik, Dr. Zhivago till exempel. Men Jean-Michel, han plockade upp den då helt nya elektroniska musiken på 70-talet och fick oss andra att lyssna riktigt ordentligt. Vi ska höra hans kända Oxygen No. 4.

Give me an A!

Här är Paul Simon ju, ja. Och The Dixie Hummingbirds är det som backar upp i den här Loves Me Like a Rock som de spelade in 1960. Nej, det är ju fel. 1973. Ja, 67 däremot, Country Joe and the Fish, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Och sen är Bruce Springsteen då med Cover Me från 1984. Läste i tidningen då förresten om ett möte mellan honom och Ethan Hawke, ni vet han, skådespelaren. Han berättade i en intervju att han, likt många andra, tänkte att han skulle få Bruce Springsteens autograf. Och det finns ju alltid lägen om man kanske ska fråga, och kanske andra lägen när man inte ska göra det. De skulle vara med i samma tv-show och Ethan tänkte att jag ska nog passa på att be om en autograf. Men han blev stoppad av livvakterna innan han kom fram till Bruce Springsteen, så han fick inte prata med honom. Och det var så pass att det var så genant att han har bestämt sig för att sluta och aldrig mer be om autografer. Så kan det vara. Har ni själva någon gång försökt få autografer? Ni är nog väl några stycken autografjägare ute som kanske är skickliga på att lyckas få till det. Ja, hur som, vi har också lyssnat på Jean-Michel Jarres Oxygen från 1976. Oxygen number 4. Nu då ska vi till Provence. Ja, det passar väl alldeles utmärkt. Jean-Michel Jarres bor ju i Frankrike. Vi ska med Maritza Horn ner till Provence och få uppleva en kärleksdans där.

Peter Frampton och Baby I Love Your Way heter den här, och vi har årtalet på den där 1975. Men vi började med Maritza Horn och Kärleksdans i Provence, 1980 kom den. Och Larry Finnegan, Dear One, 1961. Tom Jones kom med sin Delilah 1968 redan. Till CCS nu, här i P4+.

Nino Tempo tillsammans med April Stevens här, Whispering. Det här är musik ifrån 1963. Och Roy Wood gjorde 73 Forever. Och CCS Tap Turns on the Water från 1971. Ja, det har varit en ganska märklig helg med bitvis, i alla fall jag har suttit, solsken. Och sen har det kommit sina störtskurar. Och en del, det som är vackert med det är väl regnbågen om man nu sitter på rätt sida solen. Ja, hur blir det här nu i eftermiddag då, om ni nu lyssnar på dagsändningen, så kan jag säga att måndags eftermiddagen, där blir det växlande molnighet och en hel del sol på många håll, framförallt i delar av Götaland. Men det finns också skurar, bland annat i väster och på sina håll längre norrut. Det blir ganska frisk nordvästlig vind och i södra Sverige så kan det lokalt blåsa rejält. Temperaturerna hamnar i allmänhet omkring 12-18 grader och varmast i sydöstra Götaland där det kan bli omkring 18 grader varmt. Det är väl skönt. Och sen framåt kvällen så avtar skurarna på många håll och molnen spricker upp. Det blir samtidigt snabbt kyligare när solen går ner. För er som lyssnade på kvällssändningen så kommer jag i nästa timme berätta vad som händer under natten till tisdag här då. Men nu går vi vidare med musiken och här då är en artist som jag håller på hur länge som helst. Som har slutat turnera men som dyker upp ändå ibland live. Elton John.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Nina Simone, denna enastående artist, fick vi höra här precis före helslaget med My Baby Just Cares For Me. Hon skulle ha blivit klassiskt skolad artist, eller klassisk skola blev hon, men hon fick väl kanske inte spela de här stora klassiska stycken som hon från början hade önskat. Men hon kom till Carnegie Hall i New York, det gjorde hon verkligen, och fick då spela de här låtarna där hon ju oftast själv satt vid pianot. Och egentligen ständigt aktuellt, för nya generationer hittar till hennes musik hela tiden. Så var det bland annat med den här My Baby Just Cares For Me, som användes till en reklamkampanj på 80-talets slut, och hon fick en jättestor grupp nya fans. Men hon var inte helt förtjust, hon ville inte att hon skulle bli omtyckt och ihopkopplad med varumärken, utan det skulle vara musiken i första hand. Ja, nu är den här låten ju ifrån, ja, när kom den då? My Baby Just Cares For. Nu ska vi se. Den kom 1957. Men 9 år senare så kom hon ut med ett helt nytt album som vi faktiskt firar jubileum i år. Det skrivs mycket om henne av just den enkla anledningen. Och till saken hör att det faktiskt är så att det är väldigt många som hittar henne genom just de här sakerna. En av hennes kritiker skrev att den här Wild Is The Wind, som då fyller 60 år, och den är så bra att man kan tro att den är inspelad idag. Ja, vi får nog anledning att återkomma till den där plattan också. Men nu ska vi vidare med en kille som jag tror att många av er känner till. Ja, förresten, jag glömde ju det viktigaste av allt. Vi skulle ju också tala om Elton John. Teacher I Need You heter låten från 72. Men nu ska vi lyssna på en herre som har gett ut på sin sista stora turné i Storbritannien, har sagt. Leo Sayer. Och detta då, kan han med all rätt i och för sig säger han har fyllt 77 och ger sig nu ut på en turné som sägs vara den sista. Själv bor han i Australien numera, och det vi kanske mest minns honom för, det är den här låten.

Här har vi David Bowie med sin Life on Mars. Det har gått några år nu. Vi är på 1970... Vad var det för årtal? 71. Jag gick in och tittade på vad som hände med det här Mars-programmet som NASA de håller på med. Man har inte satt något datum nu, men man vet i alla fall att man kommer att utöka träning och forskning på månen först. Och sen ska man iväg. Men det sägs att det ska skickas iväg någon farkost 2028 som ska flyga till Mars, runda och komma tillbaka. Men sen är det inte helt okomplicerat, för att Mars står, om det var 26:e månad, i ett tillräckligt lämpligt avstånd från jorden för att inte resan ska bli för lång. Och resan dit räknar man ska ta ungefär 9 månader, och sen får man vara kvar där i ett antal dagar för att den här planeten då ska stå så vettigt igen att man då kan komma hem därifrån. Så att man räknar med att en sån där utflykt tar någonstans mellan 2,5 till 3 år. Och man tror att någon gång i bästa fall i slutet av 2030-talet eller 2040-talet, då kan man ta sig dit. Ja, så Bowie och gänget, ja, Bowie lever ju inte längre, men vi andra, vi får vänta. Och den som lever får se, som det så vackert heter. Steve Kekana, Raising My Family, har vi också hört. Den kom 1980 det, ja. Och 1976 kom Leo Sayer med When I Need You. Det här är P4 Plus, vi går till 1977.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

David Bowie. Ja, nej, ta det lugnt nu. Det är Lou Reed. Absolut perfect day. Men det är David Bowie som har producerat den här låten. I alla fall enligt de uppgifterna jag har. Och det är ju en låt som ofta folk återkommer till. Kommer ni ihåg filmen Trainspotting? Där var den bland annat med. Den har varit med på flera andra ställen också för den delen. Och årtalet för inspelningen ska vi se här. Det är 1972, ja. Johnny and the Hurricanes, Jada från 60 och The Kinks med Sunny Afternoon kom 66. Vi hade också med Samantha Sang med Emotion från 1977. Strax ska vi ta oss en titt på, ja, för er som lyssnar på kvällssändningen här, på vädret, hur det blir efter midnatt och fram till morgonen här på tisdagen. Men först så hinner vi med Wanda Jackson, Right or Wrong. Right.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. Och årtal för den där. 1965. Och så hade vi Wanda Jackson först från 61. Right or Wrong. Bob Dylan, det är Shelter from the Storm 1974. Och här är det ju pengar på gång. Men jag undrar vem det är som får pengarna. Om det är så att han själv äger rättigheterna till sina gamla papp. Ja, det är nämligen så att det rapporteras i tidningarna om en dam som han hade nära relation till som har sparat de papper på vilka han klottrade ner såna här grejer på. Och två av hans handskrivna texter från arbetet med albumet Blood on the Tracks, de går på auktion nu. Ja, budgivningen är redan uppe i motsvarande långt över 1 miljon kronor för Nobelpristagarens alster. Fast det var ju en stund före Nobelpriset det där. Shelter from the Storm, så är det vilket årtal den kom. Det var 1974, ja det sa jag väl förut. Utlovade väderprognos här då för natten här nu framöver. Och vi ska se då från midnatt och framåt vad jag har för någonting att säga till er om vädret där. Ge mig bara en liten sekund, där ska vi se, det blir betydligt lugnare faktiskt. Det har ju blåst en del idag, men så på många håll så kommer det bli klart, eller nästan klart i alla fall. Vinden avtar och det blir mest uppehåll. Och då sjunker ju som vanligt temperaturen. I södra Sverige blir det bara mellan 8 och 12 grader. Men i inlandet, framförallt längre norrut, så blir det betydligt kallare. Och på de kallaste platserna i Norrland så kan temperaturen närma sig nollan med risk för lokal nattfrost. Och på tisdag morgonen så börjar sedan på många håll vädret vara klart med, eller halvklart. Och det ser ut att bli en betydligt lugnare vardag. Det är ni. Ja, det får vi väl hålla i sig då så gott du nu vill. Vi här i P4 Plus rullar på som om ingenting har hänt. Nu ska vi lyssna på The Lollipops. Do you know how much I love you från 66.

Ja, det var han ju, Billy Joel, som jag berättade om här, var det igår jag berättade om att man hade i torsdags dödförklarat honom på Google. Ja, det var någon som hade skrivit in att han hade gått bort i torsdags. Det är ju inte så trevligt att bli dödförklarad, men det var snabbt dementerat av hans presstales kvinna som hörde av sig och sa att hon visst hade talat med honom helt nyligen, och då var han i allra högsta grad levande. Det här var i alla fall 1983, och Tell Her About It, den minns ni ju säkert. Före det, Greta och Malou, de minns ni väl? Ja, från Melodifestivalen 1977. Två stycken härliga tjejer som gav starkt uttryck i musiken, men som inte vann, men som ändå blev ordentligt åkomna. Och ja, vad gör de idag, funderade jag över. Jag tror att Malou, som heter Berg i efternamn, det som jag har hört i alla fall är att hon ägnade sig åt lite grann new wave, meditation, avslappning och sånt där, och en del jazz. Och sen har hon skrivit böcker också. Greta, som heter Zachrisson i efternamn, drog sig tillbaka från rampljuset, och vad hon gjorde, det har jag inte lyckats ta reda på. Men det var ju detta om Greta och Malou i alla fall. Och så hade vi före det Brothers in Arms, ja, Dire Straits, som är lite aktuella i alla fall i det att gitarristen i gruppen är ute och kör fortfarande och kallar sig väl för Dire Straits Experience eller något sånt där. Kommer till Stockholm i början av nästa år. Och så hade vi Master Lollipops med Do You Know How Much I Love You? Och den låten, den kom... vadå, den där, 1964. Dire Straits var från 84. Så där då, tackar Claes Johan Larsson för sig. Maria Ensel är den som väljer musiken. Jag är tillbaka imorgon igen. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig eftermiddag. För er som lyssnar på morgonprogrammet. Ni som lyssnar på natten, ja, oavsett vilket, så kommer vi att lyssna på Kia från klockan 14 eller klockan 2 och framåt. Ha det bra, hej!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: Det här är P4 Plus.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

Vad heter du min lilla vän? Jo, jag heter väl Ensambaliten, för det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände

0: Stockholm till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Kom, kom till Brittas restaurang.
1: Ja!
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Ja!
0: Så,

Oh.

0: P4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Ja, då är det dags för ett 2 timmars pass tillsammans med mig igen. Hoppas att du är redo. Igår var det ju 20 september och enligt traditionen här i Sverige så är det på den första måndagen efter just den 20 september som vi får dra igång fisket efter havets svarta guld. Ja, den kallas ju så, hummern. Och i morse klockan 07.00 så gick startskottet för årets hummerpremiär. Idag ses ju hummern som lyx, men så har det inte alltid varit. I USA, där under 1600- och 1700-talen, så kallade man hummern för havets kackelacka till och med. Och råkade man ha hummerskal liggande utanför huset så var det förnedrande. Visade på fattigdom helt enkelt. Och det var inget man ville visa upp att man hade ätit. Men där på 1800-talet så började det svänga lite när fler och fler började inse att det ju faktiskt smakar rätt gott, det där hummerköttet. Och kockar upptäckte hummer och serverade till höga priser på sina restauranger. Från att ha varit då ganska illa sett och gratis blev det nu istället en symbol för status och rikedom. Och efterfrågan var stor och hummern blev utfiskad och det gjorde ju att den blev ännu mer sällsynt och värd ännu mer pengar. Från fattigmansmat till lyxdelikatess. Och idag är det premiär alltså. Bara att ge dig ut och vittja din hummertina och njuta. Och njutning, det kan ju jag också erbjuda idag då i form av öronnjutning, för jag har en massa sköna låtar att presentera, alla utvalda av musikredaktör Maria Ensell. Bland de som kommer höras idag hittar vi Perry Como, Lil Infors, T-Rex, Frank Sinatra och The Loving Spoonful. Men det allra första örongodiset bjuder Jerry Lee Lewis på. Här är Whole Lotta Shaking Going On i en inspelning från 1957.

Ja, men hemlig och förbjuden kärleksaffär sjunger han. Billy Paul handlar om en man och en kvinna, Mrs. Jones, som i hemlighet möts varje dag klockan 6:30 på samma café för att hålla hand och prata. Båda är i relation med någon annan och de vet att det är fel, men de där känslorna, de är för starka. Inte en sann historia, men inspirerad av verkligheten. Den skrevs av låtskrivartrion Kenny Gamble, Leon Huff och Cary Gilbert. På en bar i Philadelphia hade de uppmärksammat ett par som alltid satt vid samma bord, pratade och spelade låtar på jukeboxen och gick sedan därifrån, alltid var för sig, aldrig samtidigt. Så från det så fantiserade de fram resten och skrev Me and Mrs. Jones, som Billy Paul då sjöng in 1972 och vann en Grammy på kuppen för bästa manliga R&B-sånginsats. Innan det Diana Ross and the Supremes som 1968 släppte Love Child. Italien och italienska blev stort under 80-talet, både inom musik, mat och mode. Skulle kunna kallas för en ny renässans för den italienska popkulturen. Italo-discon var ju hetare än het. Det sjöngs om Tarzan Boy och La Dolce Vita, och även den mer traditionella italienska mjukpoppen låg högt på listorna med, ja, med namn som Eros Ramazzotti, Toto Cotugno och Alice. Och på matbordet då ville vi ju se pizza och pasta, och espressomaskinen kom på allvar in i våra liv. Och det var ju coolast att åka Vespa. Det var det där kontinentala livet som lockade. Och det här var såklart tacksamt att plocka upp för en humorgrupp som Galenskaparna och After Shave, som gjorde en parodi på vår kärlek till det italienska när de 1987 spelade in Pappa, jag vill ha en italienare.

Först här Kalle Moreus som 1991 släppte Beatrice, skriven av den hyfsat välkända låtskrivarduon Björn och Benny Ulvaeus och Andersson i efternamn. Och så The Queen of Gospel, Mahalia Jackson, en pionjär inom gospelmusiken. I princip alla skivbolag som producenter försökte få henne att sjunga jazz och blues, men Mahalia vägrade. Gospel var ju hennes passion, hon ville använda det för att sprida hopp och styrka och kallade också sin röst för ett instrument för fred. Hon var ju också en del av medborgarrättsrörelsen och sjöng till exempel vid Martin Luther Kings berömda marsch i Washington 63. Modig också, bland annat så vägrade Mahalia sjunga inför en segregerad publik. Och det krävde ju en hel del av en artist med tanke på att hon slog igenom i en tid då rasdiskrimineringen var utbredd i USA. Här hörde vi Mahalia Jackson med I Believe som spelades in 1960. Engelbert Humperdinck står på tur nu med The Last Waltz från 1967.

The Loving Spoonful där som 1966 släppte Did You Ever Have to Make Up Your Mind. Och innan det brittiska folkpopduon Peters and Lee som bestod av Lenny Peters och Diane Lee. Duon bildades 1970, genombrottet kom 3 år senare när de var med i brittiska talangshowen Opportunity Knox där de skrev historia genom att vinna programmet 7 veckor i rad. Samma år, 1973, släpptes deras debutsingel som vi hörde här, Welcome Home. Den gick också rakt upp i topp på den brittiska singellistan samtidigt som deras debutalbum toppade albumlistan. Och i och med det så blev Peters and Lee de första efter Beatles att samtidigt ligga etta på singel- och albumlistan i Storbritannien. Vi stannar kvar 1973. Då släppte nederländska glamrockarna Bonnie St. Clair och Unit Gloria Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

Man ska inte låta sig luras av vackra ord och inlindade meningar. Den barnsliga titeln till trots är budskapet i The Do-Do-Do-Da-Da-Da att ord kan vara farliga och manipulativa. Att makthavare använder ord och formuleringar för att få folk att lyda. Så titeljollret står som kontrast till det, ett nonsensspråk som är helt oskyldigt. Men den poängen gick uppenbarligen lite över huvudet på många, och Sting som skrev låten har själv sagt att ingen lyssnade på texten. Jag försökte göra en intellektuell poäng om hur det enkla kan vara så kraftfullt. Sting har för övrigt erkänt att han har stulit titeln från sin då treårige sons jollrande. The Police spelade in den 1980. Och innan det hade vi också Alice Babs som sjöng på Sugar Time inspelad 1958. Nu över till Alan Sorrenti som 1979 spelade in To Sei l'unica donna per me.

0: som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kina hamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han såg sig solbränd och bli röd om kinden, när som skeppet med en steg föll av. Och när som flaggan den slog ut för vinden, den flagg som han en gång höll av. Han såg den fast den var svart av röken, och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul som ett skälvande klänge som han sett i en flickunges hand. För att det var första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga sig inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång det var ut i skogen, och slutligen brast han i gråt.
1: En sjömansvisa där. Han hade seglat för om masten, en visa med lite oklart ursprung. Men den finns publicerad i sångsamlingen Sånger under segel som gavs ut 1935. Handlar om en sjöman som länge varit ute till havs och befinner sig långt från hemmet i Sverige. Och när han får se ett svenskt fartyg i en hamn i Kina, ja, då är det inte utan att han blir lite nostalgisk. 1937 då sjöng Harry Brandelius den i filmen Storm över skären, och det blev hans stora genombrott också. Här hörde vi en betydligt senare inspelning med Fred Åkerström. Den finns med på hans album Sjöfolk och landkrabbor som släpptes 1978. Och innan Fred hörde vi också Frank Sinatra i efternamn. Han gav oss klassiken My Way, en inspelning från 1968. Och på det lite disco, vad sägs om Bee Gees Staying Alive från 1977?

1974 då bestämde sig Bob Welch, gitarrist och sångare i Fleetwood Mac, att hoppa av och bilda ett eget band. Så nu var man i skriande behov av en ny gitarrist. Vid den här tiden så letade Mick Fleetwood efter en passande studio att spela in nästa platta i. Och när han besökte en av studiosarna så spelade man upp en låt för att visa på studions akustik och demonstrera mixerborden. Och låten de satte på då hette Frozen Love, kom från en platta som hade producerats i studion året innan. Och bakom plattan stod ett ungt, fattigt, helt okänt musikerpar vid namn Lindsey Buckingham och Stevie Nicks. Mick blev tagen av gitarrspelet och tog kontakt. Buckingham var intresserad men ställde ett icke-förhandlingsbart krav, och det var att hans flickvän Stevie Nicks också skulle få en plats i bandet. Och efter vad man kan anta då, en trivsam lunch, så blev sen Lindsey och Stevie fullvärdiga medlemmar av Fleetwood Mac den 31 december 1974. 1975 släppte bandet sitt självbetitlande album där tre av låtarna är skrivna av Stevie Nicks, bland annat Landslide som vi hörde här. Och innan det dök ju också Johnny Cash upp och bjöd på A Boy Named Sue, släppt 1969. Nu hänger vi med dit där måsarna skriker sig hesa. Skulle ju för sig kunna vara vart som helst. Hem till min balkong till exempel. Men nu handlar det om Magaluf, dit Orup reste 1992.

Sven-Ingvars som 1965 spelade in En prästkrage i min hand. Och innan det hade vi också The Jackson 5 som 1970 visade att de hade lärt sig alfabetet ABC. På söndag är det återigen dags för en ny lista från förr. Och som vanligt så är det ju Micke Sedberg som presenterar listan. Och han tar då med oss till Poporama-listan den 5 maj 1983. Sedvanligt programlett av Kai Kindvall. Listan består av 15 låtar, 9 av dem nya. Och resten hamnar i heta högen och en av dem når toppen och blir veckans smash hit. Alltså den som får allra flest röster av lyssnarna. Vem det kommer bli, det avslöjar jag inte här och nu. Men de som slåss om den åtråvärda topplaceringen, det är Bonnie Tyler, David Bowie, Michael Jackson, Eurythmics, Eddie Grant, Thompson Twins. Och bland nykomlingarna på listan hittar vi bland annat New Order, Duran Duran, Culture Club, Agneta Fältskog och Per Gessle. Hur publiken röstar och vem som landar i topp, det hör du alltså på söndag i Listor från förr med Micke Sedberg mellan klockan 11 och 13 här i P4 Plus, eller när du vill då i appen Sveriges Radio. Och då handlar det alltså om Poporama från den 5 maj 1983. Det är söndag det, idag är det måndag och här och nu blir det glamrock från 1973, för T-Rex står på tur, tänkte bjuda på lite 20th Century Boy.

I Just Can't Help Believing spelades först in av BJ Thomas som släppte den i juni 1970. Men här hörde vi Elvis Presleys version och han var snabbt på bollen och släppte sin version i november 1970. Den finns med på plattan That's the way it is som släpptes i samband med premiären av dokumentären Elvis, That's the way it is, där vi får följa Elvis före och under Summer Festival som pågick under en månad sommaren 1970. Det var inte en festival i vanlig bemärkelse, det var snarare en intensiv period av konserter som ägde rum på The International Hotel i Las Vegas. Under den månaden så genomförde Elvis 60 konserter inför utsålda hus. Innan Elvis P hörde vi också Aretha F. Franklin. Hon bjöd oss på I Say a Little Prayer som släpptes 1968. Och vi drar oss ytterligare 8 år bakåt i tiden, då hamnar vi ju 1960. Då spelade Benny King in Spanish Harlem.

Perry Como där med Mandolins in the Moonlight som släpptes 1958. Och innan det hörde vi också Malcolm John McRibbenack Jr. Eller Dr. John som han kort och gott kallade sig som artist. En av de stora inom New Orleans musikvärld och en legendarisk pianist. Att han hamnade vid pianot, det var en i det här fallet olycklig slump som ju ändå blev lycklig då. För när Dr. John började sin karriär på 50-talet så var det främst som gitarrist. Men i samband med ett bråk 1960 där han försökte försvara en av sina bandmedlemmar genom att ta tag i pipan på en pistol så blev han själv skjuten i ett finger och den skadan tvingade honom att släppa gitarren och istället fokuserade han helt på piano och orgel och det gick ju rätt bra. Här hörde vi Such a Night som släpptes 1973. 1965 då sjöng Lill Lindfors att Jag tycker inte om dig.

0: sympati.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ditt hjärta.
1: Årets låt 1990 i alla fall enligt Grammys. För den utmärkelsen fick Thomas Ledin för En del av mitt hjärta som finns med på plattan Tillfälligheternas spel. Någon Grammy för bästa låt har Beach Boys aldrig vunnit, även om deras klassiker Good Vibrations var nominerad till flera Grammysar när det begav sig, men missade på målsnöret. Faktum är att Strandpojkarna inte vann någon Grammy under sin aktiva tid överhuvudtaget. Den första fick de så sent som 2013. Då för Best Historical Album för samlingsboxen The Smile Sessions. Och de har också tilldelats ett hederspris, ett Lifetime Achievement Award. Och flera av deras låtar finns ju också invalda i Grammy Hall of Fame. Dock inte låten som står på tur här, som är When I Grow Up To Be A Man från 1964. When I grow

Ja, fick vi lite Electric Light Orchestra Hold On Tight som de släppte 1981. Och då återstår bara en enda låt i min för 2 timmar sedan väldigt digra låtlista. Och den som avslutar idag går ända in i kaklet, det är Roy Orbison. Han bjuder på California Blues som släpptes 1988.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: too.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och röva dem, hela fickan full med guld. Jobba när jag vill, och jobba nu.

I ett jättestort hus, precis här i hjärtat utav stan. Med koppartak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak. Och ännu en som går ner fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns. Jag fåglar och djur.

Jobba när jag vill. Jobba nu, vidum. Om jag bara vore lite rik, jag vidum. Och stadens alla styrelsemän som kom och kröp för mig, de skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jag var, som ni

Oj, oj, oj. Och det skulle inte betyda någonting vad jag har för svar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar

Hoppa ner jag ville. Du som skapat öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

sa, min herre det är sant. Orsaken är mig obekant. Då tog jag mod till mig och sa, när blir du ledig sen?

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: And I'd love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
0: Ain't that some? You dig the rock?
1: I say,
0: cool.
1: Stay out of my spot.
0: Oh yeah, oh yeah, yeah. I like your spot though, you know. All right. You got it, man.
2: P4 plus.
3: Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, härs och tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson, och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utantill, för hon var ofta och tittade på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som går i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösa vuxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, härs och tvärs genom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, härs och tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The Humpen Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus av det. Vi är här så tvärs genom tråden. Tyckte du var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakad bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förgårnatt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet, det är något konstigt med det. Elektricitet, det strömmar ljus av det. Här som färs genom tråden.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det min tur att få vara med er här nu i 2 timmar. Och vi ska börja med låt ifrån 1929. Då hade man i och för sig inte kvar så mycket av de här gamla medicinshowerna. Och vad talar jag om nu då? Jo, men jag har väl nämnt det tidigare. Och ni har säkert sett sånt där. Kvacksalvare som åkte runt och sålde alla möjliga konstiga piller och drycker. Eller dekokter för att få människor att bli friska. Mirakelkurer helt enkelt. Och när man gjorde sånt där, då satte man upp väldigt färggrana och ögonfallande planscher. Och så lovade man dyrt och heligt att du skulle bli frisk vad du än hade för krämpa. Och för att få ännu mera uppmärksamhet så bjöd man också in artister som sjöng och härja och greja. Och det är ju detta som sådana här låtar föddes, som till exempel Walk Right In som vi ska föra nu. Som första gången då kom ut på platta 1929 med Cannons Jug Stompers som de hette. Och sen så småningom så kom den ut på 60-talet med någon som hette The Rooftop Singers. Men sen då så dök den upp då och fick en jättestor framgång här i Sverige 1977 var det väl, med Dr. Hook. Som ju från början hette Dr. Hook and the Medicine Show. Ja då, de hade plockat upp hela det där kittet, fast jag tror inte de sålde några tabletter. Men däremot så sjöng de oss väl friska.

0: Let's.
1: Det där var Eartha Kitt med Let's Do It, Let's Fall In Love. Och inspelningsåret för den där, ja, det var, ska vi se här så jag inte blandar ihop det med den andra låten som ligger där, var 1957. Och sen så Otis Redding före det. Vi är så vana vid att lyssna på hans den där Sitting on the Dock of the Bay som ju, ja, så tragiskt blev den sista låten han spelade in bara 3 dagar före sin bortgång. Men, och till på det ska vi väl säga att den har helt nyligen blivit klassad som en, jag tror att det är den 7:e mest spelade låten under 1900-talet i Förenta Staterna. Men här då fick vi höra för en gångs skull Try a Little Tenderness ifrån 66. Dr. Hook för det med Walk Right In, det var 1977. Nu då till Jean-Michel Jarre och hans stora hit från 76. Det här är ju en kille som är uppvuxen i en musikfamilj. Pappan Maurice gjorde ju filmmusik, Dr. Zhivago till exempel. Men Jean-Michel, han plockade upp den då helt nya elektroniska musiken på 70-talet och fick oss andra att lyssna riktigt ordentligt. Vi ska höra hans kända Oxygen No. 4.

Här är Paul Simon ju, ja. Och The Dixie Hummingbirds är det som backar upp i den här Loves Me Like a Rock som de spelade in 1960. Nej, det är ju fel. 1973. Ja, 67 däremot, Country Joe and the Fish, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Och så hade vi Bruce Springsteen då med Cover Me från 1984. Läste i tidningen då förresten om ett möte mellan honom och Ethan Hawke, ni vet han, skådespelaren. Han berättade i en intervju att han, likt många andra, tänkte att han skulle få Bruce Springsteens autograf. Och det finns ju alltid lägen om man kanske ska fråga, och kanske andra lägen när man inte ska göra det. De skulle vara med i samma tv-show och Ethan tänkte att jag ska nog passa på att be om en autograf. Men han blev stoppad av livvakterna innan han kom fram till Bruce Springsteen, så han fick inte prata med honom. Och det var så pass att det var så genant att han har bestämt sig för att sluta och aldrig mer be om autografer. Så kan det vara. Har ni själva någon gång försökt få autografer? Ni är nog väl några stycken autografjägare där ute som kanske är skickliga på att lyckas få till det. Ja, hur som. Vi har också lyssnat på Jean-Michel Jarres Oxygen från 1976. Oxygen number 4. Nu då ska vi till Provence. Ja, det passar väl alldeles utmärkt. Jean-Michel Jarres bor ju i Frankrike. Vi ska med Maritza Horn ner till Provence och få uppleva en kärleksdans där.

Peter Frampton och Baby I Love Your Way heter den här, och vi har årtalet på den där 1975. Men vi började med Maritza Horn och Kärleksdans i Provence, 1980 kom den. Och Larry Finnegan, Dear One, 1961. Tom Jones kom med sin Delilah 1968 redan. Till CCS nu, här i P4+.

Nino Tempo tillsammans med April Stevens här, Whispering. Det här är musik ifrån 1963. Roy Wood gjorde 73 Forever. Och CCS Tap Turns on the Water från 1971. Ja, det har varit en ganska märklig helg med bitvis, i alla fall jag har suttit, solsken. Och sen har det kommit sådana störtskurar. Och en del, det som är vackert med det är väl regnbågen om man nu sitter på rätt sida solen. Ja, hur blir det här nu i eftermiddag då? Om ni nu lyssnar på dagssändningen så kan jag säga att måndags eftermiddagen där blir det växlande molnighet och en hel del sol på många håll. Framförallt i delar av Götaland.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Nina Simone, denna enastående artist, fick vi höra här precis före helslaget med My Baby Just Cares For Me. Hon skulle ha blivit klassiskt skolad artist, eller klassisk skola blev hon, men hon fick väl kanske inte spela de här stora klassiska stycken som hon från början hade önskat. Men hon kom till Carnegie Hall i New York, det gjorde hon verkligen, och fick då spela de här låtarna där hon ju oftast själv satt vid pianot. Och egentligen ständigt aktuellt, för nya generationer hittar till hennes musik hela tiden. Så var det bland annat med den här My Baby Just Cares For Me, som användes i en reklamkampanj på 80-talets slut. Och hon fick en jättestor grupp nya fans. Men hon var inte helt förtjust. Hon ville inte att hon skulle bli omtyckt och ihopkopplad med varumärken, utan det skulle vara musiken i första hand. Ja, nu är den här låten ju ifrån, ja, när kom den då? My Baby Just Cares For. Nu ska vi se. Den kom 1957. Men 9 år senare så kom hon ut med ett helt nytt album som ju faktiskt firar jubileum i år. Det skrivs mycket om henne av just den enkla anledningen. Och till saken hör att det faktiskt är så att det är väldigt många som hittar henne genom just de här sakerna. En av hennes kritiker skrev att den här Wild Is The Wind, som då fyller 60 år, och den är så bra att man kan tro att den är inspelad idag. Ja, vi får nog anledning att återkomma till den där plattan också. Men nu ska vi vidare med en kille som jag tror att många av er känner till. Ja, förresten, jag glömde ju det viktigaste av allt. Vi skulle ju också tala om Elton John. Teacher I Need You hette låten 1972. Men nu ska vi lyssna på en herre som har gett ut på sin sista stora turné i Storbritannien, har sagt. Leo Sayer. Och detta då, ja, det kan han med all rätt i och för sig säga, han har fyllt 77 och ger sig nu ut på en turné som sägs vara den sista. Själv bor han i Australien numera, och det vi kanske mest minns honom för, det är den här låten.

Här har vi David Bowie med sin Life on Mars. Det har gått några år nu. Vi är på 1970... Vad var det för årtal? 71. Jag gick in och tittade på vad som hände med det där Mars-programmet som NASA de håller på med. Man har inte satt något datum nu, men man vet i alla fall att man kommer att utöka träning och forskning på månen först. Och sen ska man iväg. Men det sägs att det ska skickas iväg någon farkost 2028 som ska flyga till Mars, runda och komma tillbaka. Men sen är det inte helt okomplicerat, för att Mars står, om det var 26:e månad, i ett tillräckligt lämpligt avstånd från jorden för att inte resan ska bli för lång. Och resan dit räknar man ska ta ungefär 9 månader, och sen får man vara kvar där i ett antal dagar för att den här planeten då ska stå så vettigt igen att man då kan komma hem därifrån. Så att man räknar med att en sån där utflykt tar någonstans mellan 2,5 till 3 år. Och man tror att någon gång i bästa fall i slutet av 2030-talet eller 2040-talet, då kan man ta sig dit. Ja, så Bowie och gänget, ja, Bowie lever ju inte längre, men vi andra, vi får vänta. Och den som lever får se, som det så vackert heter. Steve Kekana, Raising My Family, har vi också hört. Den kom 1980 det, ja. Och 1976 kom Leo Sayer med When I Need You. Det här är P4 Plus, vi går till 1977.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

David Bowie. Ja, nu ta det lugnt nu. Det är Lou Reed, absolut perfect day. Men det är David Bowie som har producerat den här låten, i alla fall enligt de uppgifterna jag har. Och det är ju en låt som ofta folk återkommer till. Kommer ni ihåg filmen Trainspotting? Där var den bland annat med. Den har varit med på flera andra ställen också för den delen. Och årtalet för inspelningen ska vi se här. Det är 1972, ja. Johnny and the Hurricanes, Jada från 60, och The Kinks med Sunny Afternoon kom 66. Vi hade också med Samantha Sang med Emotion från 1977. Strax ska vi ta oss en titt på, för er som lyssnar på kvällssändningen här, på vädret, hur det blir efter midnatt och fram till morgonen här på tisdagen. Men först så hinner vi med Wanda Jackson, Right or Wrong. Right.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. Och årtal för den där 1900, när ligger den? 1965. Och så hade vi Wanda Jackson först från 61, Right or Wrong. Bob Dylan, det är Shelter from the Storm 1974, och här är det ju pengar på gång. Men jag undrar vem det är som får pengarna, om det är så att han själv äger rättigheterna till sina gamla papper. Ja, det är nämligen så att det rapporteras i tidningarna om en dam som han hade nära relation till, som har sparat de papper på vilka han klottrade ner såna här grejer på. Och ja, två av hans handskrivna texter från arbetet med albumet Blood on the Tracks, de går på auktion nu. Ja, budgivningen är redan uppe i motsvarande långt över 1 miljon kronor för Nobelpristagarens alster. Fast det var ju en stund före Nobelpriset det där. Shelter from the Storm, så är det vilket årtal den kom. Det var 1974, ja det sa jag väl förut. Utlovade väderprognos här då för natten här nu framöver. Och vi ska se då från midnatt och framåt vad jag har för någonting att säga till er om vädret där. Ge mig bara en liten sekund, där ska vi se. Det blir betydligt lugnare faktiskt. Det har ju blåst en del idag. Men så på många håll så kommer det bli klart, eller nästan klart i alla fall. Vinden avtar och det blir mest uppehåll. Och då sjunker ju som vanligt temperaturen. I södra Sverige blir det bara mellan 8 och 12 grader. Men i inlandet, framförallt längre norrut, så blir det betydligt kallare. Och på de kallaste platserna i Norrland så kan temperaturen närma sig nollan, med risk för lokal nattfrost. Och på tisdag morgonen så börjar sedan på många håll vädret vara klart med, eller halvklart. Och det ser ut att bli en betydligt lugnare vardag. Det är ni. Ja, det får vi väl hålla i sig då så gott det nu vill. Vi här i P4 Plus rullar på som om ingenting har hänt. Nu ska vi lyssna på The Lollipops. Do you know how much I love you från

Ja, det var han ju, Billy Joel, som jag berättade om här, var det igår jag berättade om att man hade i torsdags dödförklarat honom på Google. Ja, det var någon som hade skrivit in att han hade gått bort i torsdags. Det är ju inte så trevligt att bli dödförklarad, men det var snabbt dementerat av hans presstales kvinna som hörde av sig och sa att hon visst hade talat med honom helt nyligen, och då var han i allra högsta grad levande. Det här var i alla fall 1983, och Tell Her About It, den minns ni ju säkert. Före det, Greta och Malou, de minns ni väl? Ja, från Melodifestivalen 1977. Två stycken härliga tjejer som gav starkt uttryck i musiken, men som inte vann, men som ändå blev ordentligt åkomna. Och ja, vad gör de idag, funderade jag över. Jag tror att Malou, som heter Berg i efternamn, det som jag har hört i alla fall är att hon ägnade sig åt lite grann new wave, meditation, avslappning och sånt där, och en del jazz. Och sen har hon skrivit böcker också. Greta, som heter Zachrisson i efternamn, drog sig tillbaka från rampljuset, och vad hon gjorde, det har jag inte lyckats ta reda på. Men det var detta om Greta och Malou i alla fall. Och så hade vi före det Brothers in Arms, ja, Dire Straits, som är lite aktuella i alla fall i det att gitarristen i gruppen är ute och kör fortfarande. Och kallar sig väl för Dire Straits Experience eller något sånt där. Kommer till Stockholm i början av nästa år. Och så hade vi Master Lollipops med Do You Know How Much I Love You. Och den låten, den kom... vad var den där? 1964. Dire Straits var från 84. Så där då, tackar Claes-Johan Larsson för sig. Maria Ensel är den som väljer musiken. Jag är tillbaka imorgon igen. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig eftermiddag. För er som lyssnar på morgonprogrammet. Ni som lyssnar på natten, ja, oavsett vilket, så kommer vi att lyssna på Kia från klockan 14 eller klockan 2 framåt. Ha det bra, hej!

två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville

0: P4 Plus.
1: Syltlök och planter och prutande tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
2: Länge varit vår musik,
1: men nu vi matroner har helt andra toner, fast fingrar är stela har vi börjat spela. Och utöver hela vårt torg hör nu man ett

0: fettas vid kursar rubetter. Palsternackor och lök och potetter finns i stan här ej många sextetter. Som just munkfrå madamernas gästkappel, det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru

0: Stjärnornas jazzkapell. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musicerar så kursar vi mera.
1: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bedarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass.

0: madammernas jazzkaffel. Hör hur sax och trumpeterna knastrar. Ibland Bellis och Iris och Astrar. Finns det jazziga mostrar och fastrar ut i mångtrång madammernas jazzkaffel. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.